princess. Yesu nyami otiasi. Your kasa watitimia mono. What does you nyami? Sister, brother, kwa kuma tuwe ya mwati. Eumse mwani mwati ndia. Yesu eradi mekasa. Eradi mekasa. Oh! Jesus! Onyame shu. Na Daniela pyeri nyaku pono. Obeka sama. Hallelujah.

da fo wa ye ala ni no ka chan sa sa tim ni pa kwa o ku sa ni ho su na kwa ba ma o wa ma ni da da kwa su ya o nu ma su kwa ni ni da ala ni u ku sa na wa sa su ku sa ni sa o ko fe wa ku

ya reche che fo ne wampa oni ye kandi fo ana na ya tun safra bo sabre kai

Allá, Misrawo, Misrawo, si la da. Me say, Madia nina mwe. Awradi ye hiyan. Masra, masra, masra. Ya sirawo. Aje si la. Ya Kristo sima. Ya ya ya. Ay. Oh da da da. Ya sirawo. Yasrawo, Yasrawo, Yasrawo.

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno na meba na ni tasuo bie ni ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bie ni tasuo ni ye e ho no se se mani chira sana uroma fuangu mano eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha menane uhuwati enane uhu tie mini ya tie tie eulade ya samuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made e wa bere to mi na wo made oni home ahoden dos ahoden dos
1: maburu bre o
0: na opaba opaba na emranti ya shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: kodi e otumrika
1: otumrika
0: na wo mere dabi wonante na wo mpaba wati aye no kru sei na onyankopon asem eka amen.

Wana wa tani amra amra din wo wanya wode I wode fu ya ya ya menye wana wa tani amra din wo me si wanya wode.

frisa wo ya mwa mwa ni o mwa mwa wa mwa mwa ni yo wa ti di ni so mo ni na ya re say o mwa mwa ni wa mwa mwa o mwa mwa ni wa ya wa ya wa mwa mwa ni wa mwa mwa wa mwa mwa ni e wura de mu a wa ti e wura de mi e kwa bi ma wo Oh, my one, why are you so far more to play?

nyame abraham nyame wade siaba mi nyame tuwe je unyame usena ufata se yudi na ye unyame kwa ma wakuno unyame kwa ma usena ufata unyame kwa ma wakuno.